0: hádat osobu, kterou určitě znáte. Představí nám ji tady kolega Slovák ve verších.
1: Velké hlavy, frekvence jedna.
2: Takže, tu jsou tie verše. Bol som kráľom bez koruny, aj bez nôt som brnkal na struny. Z blondiáka sa čiernovlasý štramák stal, karate som v maličku mal. Rúžová bola moja farba obľúbená, moja dcéra bola iného kráľa žena. Kto som?
3: Bruce Lee.
2: Bruce Lee nie som. Takže
4: a to je ako nejaká filmová postava?
2: To bol človek,
4: postava,
2: ktorý žil.
4: Aha.
2: A bol na celom svete známy.
4: Z blondiáka byl černovlasý.
2: A bol som kráľom bez koruny a aj napriek tomu som brnkal na struny.
0: Nebyl to kráľ popu?
2: Nie, nie, nie, pretože práve kráľ popu si zobral jeho dceru za manželku.
0: Elvis, jo.
4: Elvis Presley.
2: Tak ja
4: Elvis
2: som byl predstavil ako Elvis.
0: Ale do ksichtu ste si fakt podobný.
2: Že, ako...
0: Ale Elvis byl pôvodne blondia?
2: Áno, on sa prefarbil, to som zistil. Rúžová bola jeho obľúbená.
0: To jo, to jo.
2: No.
4: A to si vymyslel sám?
2: No tak pracoval som na tom 3 dni a 3 noci.
0: Jo. Jo.
4: Šikovnej.
0: A je šikovná, vy.
2: Nie, nie, nie, nie, nie, nie.
4: Nie, nie, nie.
0: Co sa vyhrál?
4: No,
2: s Elvisem.
4: S Elvisem.
0: Výborne.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.